pori mweru merairu. Zvaka ndinari mwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvaka ndichamboenda kunovedza hove. Zviraka ngara enda kurukova. Ndokubata hove huri kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna vadzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvaka ngara enda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzira vanhu kwazuva ikababa vatsere. Ika hove yakadyiwa nembwa.